0: מה האווירה כאן? מה, איך אנשים עכשיו? מה...
1: תראה, המצב מפחיד, כאילו. אנחנו מרגישים, הולך להיות הריסה בו. בגלל מה קורה מספיף, כל הבלגן, בירושלים, וזה, וזה, מרגישים, כאילו, לא מדברים יותר על סוסיה, לא, מרגישים, אין לחס, כאילו.
2: عندك ارزقت كثير بس اليوم ما ظل اخذوها الاسرائيليين منا صاروا يعملوا مستوطنات صاروا يشتغلوا في الاثار صاروا هذا ممنوع هذا مش ممنوع وشوي شوي ياخذوا في الارض كلها محاوله لتهجيرنا بدهم يهجرونا من هنا يعني اخر اعتداء اليوم اليوم قاعدوا لولاد المدرسه في الطريق
0: I've been on many occasions beaten up by Israeli security forces. I've been attacked by settlers.
3: The masked Israeli settler armed with a knife attacking the co-founder of the group Rabbis for Human Rights, Rabbi Arik Ascherman.
0: I'm willing to face those things because I do believe the only way there's ever going to be peace is by restoring hope. See, what happens here affects the entire world.
2: بدهم فلسطين بدون سكان وأمريكا دعمتهم. وترامب بعطيهم القدس هو القدس لأبو القدس لأبو ترامب أرض الناس اللي هناك أقول والله هذه أعطيها لواحد ثاني ما بصير ما مش ملك الكار تعطيه
0: It is inconceivable to me that God would want us to be treating other human beings this way and it is impossible from what I do know of Jesus that he would be in favor of oppressing other people.